0: kompletno ludilo. Povelete.
1: Sekoj čekor je početok na promenata. Sekoj kilometar je nova pobeda. Odberi go svojot predizvik. Maraton, polumaraton, štafeten maraton ili trka na 5 kilometri. I na 4. oktobri stani del od Vizer Skopski maraton. Prijavi se na skopskimaraton.com.mk. Vizer Skopski maraton. Trčanje to ke te promeni.

0: tačno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 tačno vreme. Tačno je 20 časat. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za svekogaš. A1.
1: 1, 2, 3.
2: Probištip Aquapark. 15 godini. Adrenalin.

Tarada, Radio Antena 5, DOO, Skopje. Tetovska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3111-911. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Reach the sky, touch the stars. Keep listening to number one. Yeah. Antena.